se me pe ansa ne ne ya ebinu mu te sa obe show me pe ansa ne ne ya rato bo ase ase bi reki kakra man di panu ondwe hu no nya convince ade a me di me hu ko wure mu no me pe because awade anya na ne ochena anya for boys and girls adwuma na akoye no wasi jina ye wo ho se anu adwuma na apese wo ye school na apese wo kono wasi jina ye wo ho we take good decisions se anu na apese wo ko binu mako university I am masters na anso ni omko su ani nyina mo di ato ho ama omo ye ade foforo what choice what decision are you taking today

0: adum ni o bam
1: esira ni o bam
0: me pacho wudin
1: me pacho me din de Steven Jima na me bluff din pa di ajala chuma di afa radio minister na me no machi e ban what to say
0: ah me ho ye papa nya me nka ho
1: obade esira o ma 2000 years me ma kokura be bia nye din ano pe owuru abismak dagbe owo achimoda oton na de wo oda sda run about any hon mo an oton na de na sda opposite ha wasi ene na watwe yehu ayadom na yehu ama na yeda so tin koma eye na woda so kokora achimoda enya sam ketua ti adofo ni nyina mo mbadin sam baba ti meka cha adofo ni nyina na mo mra omra openi bitwag dagbe awo achimoda ton na de wo sda nim hono aha mo mra ni birthday na se sa na achimoda share manager ono so your friend no Mr. Opon Bossman ono so tie o papa nyame nsa no o ma na ho den 2000 years no ono so woka ho eh teacher mponsa e wo odan school ono so ketie o papa a ti se nyasem ketwa nyame nsa no na na kwasi nkran dia sasa bento a okonfo a o kristo no chi mi tu mesem den de kana okonfo e ko tie sika na ma me yie mi be fie no se mi na having gate ya hwan na mi mye no na na kwasi nkran dia sasa nyame nsa wo ba kwa la ketwa ni din tente no enche an wo gusu a wo nyin se se di mo nyin so o ko 2 years no na mi nsa no enche o be wie school na so o ko verse no na mi nsa no a re friend mo friend na president bema ni ko dem was last kwasi party go fi ajo victor amenyo komisen akwala keto ani din tin ma tita fo no kwala eto ano mo bu afu eh mi nche ka chire ni ne yire no 3000 madofo a o mo tie mi nyina mi tie o ma ye wa mi po
0: Adum ni o bam
2: Eishle ni o
0: Sewa Sewa
2: Uchi utindi Wa Eju
0: Kaje
2: Yei
0: Ya bentamako Enti
2: piyasu Ba bentamako Namo genka wefa mashila
0: Okay.
2: Ya pani chao yo fra won piki ye nyaso
0: wa. Wa piki wo so ntiko. Wa.
2: You mean fred boom chata on fire. Ah. Me in fact friend baby ma obi biara wo timi kan na wadum FM. Ayo okwa pimam nyina awo ne ne wo china no. Ka e chimi mo nyina awoda pa.
0: Okay.
2: I mean fa ncha mu ye dema sister fia. Buri big game. Ono ton aye shito popopa. Nishi to ye kama popa ni ohia ni dokono. Ana eye wa pe otaton ko si an suka ho sita fu mi chi ao o tie u popo pa o ne mi si si ya ono so en si wa breathing the ono supply e si ya mi chi ao ai ba da ene no nia anti bi o mu nyina ki wa breathing them on ten eye Rebecca ko e no fa anti beki ono so wo we malam o ye dumo jo farmers o tie u pa mi ru be si ya u po na so se nyako po a se aya sami jemfi ani fitiri awo agree oye mpaboya so chian one